0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Claudia Bumqi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Para ditën e sot me 20 gusht, Papa Leoni 14 priti Presidentin e Republikës Libanit, Josef Aoun, në Palatin Apostolik të Vatikanit. Njoftimi u dha nga sala shtypit e Sidis së Shenjtë. Aoun u takua më pas me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, i shoqëruar nga sekretari për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, imzot Paul Richard Gallagher. Në qendër të bisedimeve të përzemërta, ishte marrëveshja Kornis Tripalshe, nënshkruar në Washington nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani me 26 qershor, me synimin për të stabilizuar kufit jugor të Republikës Libanit dhe për arritjen një paqe të drejtë dhe qëndrueshme. Selia e Shenjtë, duke shprehur kënaqësinë për nënshkrimin e dokumentit, thuhet në komunikat, shprehu shqetësime serioze lidhur me vështirësitë që pohasin zbatimin e tij dhe siguroi mbështetjen e saj për përpjekjet që shkojnë në këtë drejtim.
3: Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të presidencës libanese, presidenti Josef Aoun thekson mirënjohjen e tij ndaj Papës Leonit të 14 dhe Selisë së Shenjtë për të gjitha përpjekjet në mbështetjet e Libanit, duke kërkuar vijimin e përkrahjes për kërkesat e Beirutit, veçanërisht për ta detyruar Izraelin të zbatojë kushtet e marrëveshjes Kornis të nënshkruar nën kujdesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 26 qershor. Aoun i bën thirrje Izraelit të ndërprej sulmet e tij të përditshme, të cilat dëmtojnë sidomos civilët, infrastrukturën dhe fshatrat në jug të vendit, si edhe të tërhiqet nga territoret e pushtuara me qëllim rindërtimin e objekteve të shkatëruara dhe kthimin e personave të zhvendosur. Aoun, vazhdon deklarata e presidencës libaneze, thekson se këto masa duhet të shoqërohen me zgjerimin e autoritetit të shtetit libanez në të gjithë territorin e tij.
2: Takimet në Vatikan bën një kohë tension është mëdha, veçanërisht në Libanin jugor, ku sulmet vazhdojnë pavarësisht nga armpushimi i përkohshëm i nënshkruar me Izraelin me 17 prill. Shteti judaik pretendon se ka në shënjestër vetëm infrastrukturën dhe luftëtarët e Hezbollahut, por Beiruti vazhdon të denoncojë operacionet ushtarake izraelite. Në sfond mbetet amullia politike për të ardhmen e Libanit jugor, pa një datë të caktuar për raundën e 8 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, që synojnë zbatimin e marrëveshjes Kornis ndërmjet dy vendeve dhe krijimin e një udhe drejt paqes.
1: Konferenca i peshqvore Kishës Katolike në Peru ka publikuar lutjen zyrtare për vizitën apostolike të Papës Leonit 14 në vend nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm. Nisma synon të përgatis bashkësit katolike të Perus për këtë takim dhe të kërkoj që prania e Papës të kontribuoj në ripërtritjen e fes, forcimin e shpresës dhe lulëzimin e paqes. Ne e presim vizitën e Leonit 14 me gëzim të madh, sepse prania e Papës ndërmjet nesh do të jetë dhuratë vërtet për popullin ton dhe mundësi për të ripërtrirë besimin ton, për të forcuar shpresën dhe për të ecur së bashku si kish në shërbim të Ungjillit, deklaroi imzot Carlos Camader, kryetari i konferencës i peshqvore të Kishës Katolike të Perus e i peshqev i Lurinit. Lutja e botuar nga Kisha Katolike në Peru pasyron një nga mesazhet kryesore të papnisë Leonit 14, ftesën për të ndërtuar paqen e çarmatosur dhe çarmatosse, të aftë për të transformuar konfliktet, për të ndaluar dhunën, për të kapërcyer urrejtin e për të hapur shtigje uniteti brenda popullit të Zotit. Kisha Katolike Peruviane theksoi gjithashtu edhe lidhjen e veçantë të Papës Prevost me vendin që rrjedh nga vitet e tij të shërbesës baritore në Peru, si dhe rolin e tij të mëparshëm si nënkryetari konferencës i peshqvore peruviane. Në këtë kuptim, vizita e tij e ardhshme u quajt kohëhiri për kishën dhe shoqërinë në Peru. Lutja e Kishës Katolike të Perus ja beson vizitën apostolike të Papës Shën Maris në nëse Kishës, Shën Turibit të Mongohehos dhe shëtorve të Peruvian. Kërkon edhe që takimi me Papën të mundësoj ripërtritjen e shpresës dhe forcimin e paqes në mbar vendin. Kujtojmë se vizita e Papës në Peru do të mbahet nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm e do të përfshi qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Siklajo. Në pritje të kësaj ngjarjeje, Kisha Katolike Perus i fton qytetarët e besimtarët t'i hapin zemrat e të jetojnë në bashkim vëllazërore solidaritet me qëllim që të mirë presin mesazhin e Papës, mesazhin e paqes, të dialogut dhe të pajtimit, të cilin Papa Prevost do t'ja drejtoj popullit të Zotit në Peru. Së fundi, Episkopati Peruvian i falenderon ata që do të kontribojnë për përhapjen e lutjes zyrtare dhe i nxit besimtarët marrin pjesë aktive në përgatitjen shpirtërore për vizitën e Leonit 14.
3: Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë e heshtat në draprinj. Isaia profete ndorroi kështu një kohë kur popujt e tokës do t'a shndronin atë që e shkatron ekzistencën në mjete që përkundrasi e mbështesin. Por sot, bota përjeton paradoksin e përshpejtimit të shkatërrimit të ekuilibrit të krijimit, duke i shkaktuar vetes dhimbje dhe vuajtje. Shkret të tjera të jashtme të cilat janë pasqyra të një thatësire të brëndshme, etike dhe kulturore, kululzojnë vetëm humbja e ndjenjës së kufive, dëshira për dominim dhe ndjekja e fitimit të menjëhershëm. Këto janë disa nga konceptet e shprehura nga Papa Leoni 14 në mesazhin e botuar sot, 20 gusht, për ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila kremtohet më 1 shtator.
2: Në tekst, Papa vren se krizat që po mbytin shoqërinë sotme janë të lidhura e përbën një plagë të vetme, e cila mund shërohet vetëm nëpërmjet paqes, jo me paqen e botës si përfasore dhe kalimtare, por me harmoninë që buron nga dashuria e përjetshme e Krishtit dhe nga kujdesi i tij për çdo njeri. Megjithatë, ky premtim paqe është në kundërshtim të plotë me realitetet në pjesë ndryshme të botës. Nga fusha e betejës, konfliktet ndikojnë në shkatërrimin në mëtejshëm të ambientit. Nxitet kështu një cikël vicios që ndot burimet themelore si ajri dhe uji. Më pas, minohet siguria ushqimore, duke sjell varfëri, pabarazi dhe tensione të reja shoqërore, shkaqet për luftë. Lufta, shkruan Leoni 14, është dështim i thellë i njerëzimit, edhe në kujdesin për krijimin që i është besuar. Nuk është vetëm dështim politik, por edhe moral i shpirtëror. Me rënje në dëshira të smura dhe në keq përdorimin e lirisë dhe të pushtetit njerëzor, lufta është kundër dëshmie ungjillit paqes.
3: Në prishin e harmonisë së botës, Papa nuk sheh vetëm probleme në sisteme e struktura, por një çekuilibrim më të thellë, të rrënjosur në zemrën e njerëzit, brenda secilit prej nesh banojnë dëshira kontradiktore dhe luftra të thella, dashuria dhe indiferenca, e vërteta dhe iluzioni, drejtësia dhe padrejtësia. Konflikte që e mundojnë njerëzimin janë shprehja e jashtme e konflikteve dhe e përçarjeve të brëndshme. Kur zemra mashtrohet, marrëdhëniet vuajnë dhe strukturat që ndërtojmë fillojnë ta pasqyrojnë këtë çrregullim. Leoni 14 huazon metaforën e përdorur nga Papa Benedikti 16 në homilinë e tij gjatë meshës për fillimin e papnisë. Shkretirat e jashtme po shumohen në botë, sepse shkretirat e brëndshme janë bërë teje të gjëra. Ajo që thyhet nga jashtë është e thyer edhe nga brenda. Prandaj për ta reformuar shoqërinë duhet filluar nga ripërtritja e zemrës.
2: Shpresa e Izaisë profet kthehet sot në thirrje për ta transformuar të keqen në jetë. Një kthesë që nuk mund të mos përfshijë zemrën, por që ka nevojë për atë që e shëron, Zotin. Ajo që përdoret për shkatërrim mund të orientohet sërish drejt jetës, drejt kujdesit për të varfrit e të uriturit, drejt mbrojtjes së krijimit. Kjo është rruga e kthesës vërtet ekologjike, në të cilën ndikimi i takimit me Jezu Krishtin shprehet qartë marrëdhëniet me botën përrreth nesh. Këto janë sfidat mëdha, pranon Papa, sepse ekosistemet që janë besuar njerëzimit janë të shumta, nga krijimi te marrëdhëniet te vet individualiteti ynë. Ati shenjt fton t'ja besojmë vetveten Zotit paqes, i cili nuk na lë pa mjetet e shërimit dhe të shndrimit. T'imagjinojmë një botë në cilën energjitë e shpenzuara aktualisht për luftën të orientohen drejt zhvillimit gjithanshëm njerëzor, kapërcimit të varfërisë, mbrojtjes së dinitetit njerëzor dhe pajtimit nëndërmjet popujve të ndarë. Një vizion i tillë pasqyron besimin në ardhjën e mërtrisë së Zotit.
3: Armët e shkatërimit, thekson Papa Leoni XIV, nuk janë mjete për arritjen e paqes. Ajo arrihet përmes së vërtetës, dialogut, durimit, mirësisë, drejtësisë, mëshirës, mirëkuptimit, kujdesit dhe dashurisë. Detyra për t'i vënë në jetë këto vlera na bën bashkëpunëtor në veprën e ripërtritjes së Zotit. Kështu do të shkojmë ngadalë, por me siguri, nga shkretira në kopsht, nga ndarja në bashkim dhe nga dhuna në paqe. Zoti na dhën guximin ta ndjekim këtë rrugë në mënyrë që në kohën tonë shpatat të kthehen vërtet në plorë, premtimi i Ungjillit të zërrojnë më të thella në botën tonë dhe paqja e Krishtit të mbretërojë mbi të gjithë krijimin, përfundon Ati i Shenjtë.
1: Në Taranto të Italisë kanë nisur lojrat e 20 mesdhetare, ku marrin pjesë më shumë se 4.000 sportist nga 26 vende të ndryshme të mesdheut, si edhe skuadra e vogël Atletika Vatikana, shoqata sportive Selisë së Shejtë. Në meshen kremtuar në katedrale në Shën Kataldit, kryepeshvi Tarantos Imzot Minjero, theksoj se sporti nuk është vetëm garë, por edhe një mundësi për të ndërtuar paqen, solidaritetin dhe vllazërin. Papa Leoni XIV në një telegram të dërguar me këtë rast përmes kardinalit Pietro Parolin, uroi që këto lojra të bëhen një mundësi për ndërtuar ura midis kulturave dhe popujve, duke nxitur mikpritjen, solidaritetin dhe paqen. Ati Shejtë i ftoi sportistët të jetojnë garat me miqësi, vllazëri dhe korrektësi. Papa thekson se edhe pse sporti nuk mund t'i ndalë më njëherë luftrat dhe konfliktet, sporti mund të sjellë një erë të re shpresë dhe të tregoj se një njerëzim me vëzëror është i mundur. Në përmjet takimit me sportistë të kulturave, feve dhe vendeve të ndryshme, sporti na mundson bukurinë e bashkëtesës në ndallime dhe na ndihmon të ndërtojmë një familje njerëzore që jeton në paqe dhe respekton lirinë.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
3: Që nga enciklika Rerum Novarum, doktrina shoqërore e kishës e ka vendosur punën në qendër të çështjeve sociale, duke e njohur atë si qelësin thelpsor për të kuptuar dinjitetin dhe zhvillimin e personit. Punë nuk do të thotë vetëm të sigurosh të ardhura, përmes saj krijohen marrëdhënie, kontribuohet në të mirën e përbashkët, mbështeten familjet dhe vihen në shërbim të të gjithëve aftësitë dhe talentet. Prandaj ndihmat ekonomike, duke filluar nga ato shtetërore, edhe pse të nevojshme në raste emergjencash, nuk mund ta zvendësojnë synimin për t'i garantuar çdo njeriu mundësinë për të jetuar me dinjitet përmes punës së tij.
2: Automatizimi, robotika dhe inteligjenca artificiale po e ndryshojnë me shpejtësi botën e punës. Në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po përshkojmë së bashku në misionet e Sejntës, Papa Leoni XIV i kushton rëndësi të veçantë këtyre ndryshimeve. Teknologjia mund të lehtësojë veprimtaritë më të rënda, të përsëritshme ose të rrezikshme, por nuk është automatikisht sinonimi i përparimit njerëzor, vren Ati Shenjtë. Ka rrezik që punëtorët të detyrohen të përshtaten ritmeve të makinave në vend që teknologjia të projektohet në shërbim të tyre. Ky është skenari që do të shqyrtojmë në misionin e sotëm. Në këtë skenar, inteligjenca artificiale mund të skualifikoj punëtorët, çtoj mbikëqyrjen duke bërë të tepruar dhe ta shndroj punën një varg detyrash të ngurta e të përsëritura. Sfida është pra, projektohen inovacione që vendosin njeriu në qendër dhe jo vetëm produktivitetin e tij.
3: Transformimi digital e vën në pas sërish me forcë problemin e papunësisë, të cilin shëngjon pali dytë e pati cilësuar si një të keqe të rëndë shoqërore. Nëse inovacioni synon kryesisht uljen e kostove dhe rritjen e fitimeve, ka rrezik që vendet e punës të shkurtohen me shpejtësi, me pasoja për familjet, të rinjt dhe ekonomitë lokale. Kështu mund të thellohet hendeku ndërmjet një pakice shumë të specializuar dhe të mirë paguar dhe shumicës që përballet me paga të ulta dhe pasigurinë në rritje. Për më tepër, tranzicioni nuk është i njëjtë kudo. Ekonomitë më të pasur apo ecin me shpejtësi drejt automatizimit, ndërsa rajonet e tjera mbeten të bllokuara ndërmjet rinovimit të pjesëshëm teknologjik dhe punës njerëzore të nënpaguar. Prandaj nevojiten përgjigje kombëtare dhe lokale në gjendje për t'u përshtatur realiteteve të ndryshme.
2: Puna është shumë më tepër se një mjet për të siguruar jetesën. Ajo është një hapësirë përgjegjësie, marrëdhënies dhe pjesëmarrje në bashkësi, një shoqëri që jep pun vetëm një pakice, ka rrezik të kaloj në për një paradoks. Përparim i madh teknologjik i shoqëruar me një regres të thellë njerëzor dhe shoqëror. Për këtë arsye, mundësia për punë duhet mbetet objektiv parësor i politikave publike dhe kriter për të vlerësuar cilësinë e çdo modeli zhvillimi.
3: Përballë revolucionit digital nuk mjafton të ndërhyet pasi vendet e punës janë zhdukur. Duhet të parashikohet dhe të orientohet ndryshimi përmes rregullave të përbashkëta, me përfshirjen e institucioneve, të sindikatave, të sipërmarrjeve dhe të komunitetit shkencor. Çdo proces automatizimi duhet të shoqërohet me masa për mbrojtjen e punësimit, formimin e vazhdueshëm, rikualifikimin dhe pjesëmarrjen e punëtorëve. Përgjegjësia e firmave të ndryshme duhet të përfshijë edhe cilësinë e dinjitetin e punës. Vetëm në këto kushte inovacioni mund të bëhet aleat i njerëzit, duke liruar kohë dhe aftësi krijuese për të. Përndryshe, teknologjia ka rrezik të shndërrohet nga mjet përparimi në përshpejtues të ri të pabarazive.
2: Sot, 20 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e Kjaravales, abat e dietari kishës, themelus i urdhit Qestërqens, jetoj në shekullin e 12, numrohet në mjet dietarve të kishës e njetë si një nga etrit e saj të fundit që mblodhi me aftësi e urti, trashëgimin e pasur të doktrinës patristike. Njohja e Zotit na tregon të vërtetën e qenjes sonë. Të nisemi nga humaniteti ynë për të arritur në zemrën e Zotit dhe aty të zbulojmë të vërtetën për veten, për jetën tonë, për shpirtin tonë. Është një rrugë që mund të shndrojë kalushmërinë dhe papërsosmërinë e ekzistencës njerëzore. Në një dritare të hapur drejt dashurisë pafundme dhe të përsosur të Zotit. Dhe pikrisht, ky udhtim shpirtëror e karakterizoi përpjekjen e Shën Bernardit Kjaravales, murg Qistërqen si shpallur doktor i kishës në vitin 1830, si dëshmitar dhe studius i jetës hynore. Rigoloziteti i tij monastik, por edhe aftësia e tij për t'u thelluar në hulumtimin rreth jetës së Zotit, e bëjnë atë një mësues ende aktual për Evropën dhe mbar botën.
3: Në abatsinë e Kjaravales, Bernardi, në moshën 25 vjeçare, rishikoi rregullën e Shën Benediktit, por pa i prekur parimet themelore: punë, thjeshtësi, lutje, përkor e varfëri. Më pas Bernardi me shokët e tij vendosin të mbajnë zhguna të bardhë. Lindi kështu urdhri murgar Qistërqens. Shën Bernardi themeloi 68 manastire, të cilat përveç se qendra fetare, u bën edhe shkolla të kulturës, të bujqësisë e të punës së dorës. Shtektoi në mbar Evropën në shërbim të papës për të çuar paqe ndërmjet kombeve, por e gjithë kjo veprimtarie e hedhshme nis nga heshtja e thellë dhe lutjes, sepse për të gjëja më e rëndësishme është të kërkojë Zotin.
2: Vdiq në vitin 1153. Po kujtojmë një fragment nga jetëshkrimi Shën Bernardit me një lutje drejtuar Virgjës Mari, shputur për njërës nga homilit e ti më të bukura. Në rreziqe, në angshti, në pasiguri, mendo gjithni për Marin, lutju Maris, emrin e saj ta kesh gjithni në buz, gjithni në zemër, e me që kërkon ndim nga lutja saj, mos e harro kur shemblën e jetës Maris, nëse e ndjek, nuk do dredhosh rrug, nëse i lutësh, nuk mund dëshprohesh, nëse menon për të, nuk mund gabosh, nëse ajo të mban, nuk mund të rrëzohesh, nëse të mbron, nuk duhet kesh frikë nga asgjë, nëse të prin, nuk do të lodhesh, nëse të përkra, do të arrish patjetër tek caku.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vatikani. Dhe gjusë të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 21 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Tundimi për të ndërtuar një kull të re të Babelit, ku pushteti, efikasiteti dhe kontrolli errësojnë fytyrën e personit njerëzor. Ky është një nga rreziqet që Papa Leoni 14 e theksoi gjatë takimit në Sallën Klementine me pjesëmarrësit në takimin e 17 vjetor të rrjetit ndërkombëtar të liçvendësve katolik, organizatë e lindur në vitin 2010 me misionin e rrjedhëzimit të liçvendësve krishterë në mbrojtjen e dinitetit të çdo qenie njerëzore. Papa kujtoi temën e takimit të tyre që mbahet në Rom deri në 23 gusht me titull Digniteti njerëzor dhe inteligjenca artificiale, sfidat, mundësitë dhe kontrolli, për të ofruar një reflektim të thellë në anglisht mbi inovacionin teknologjik, i cili sigurisht hap horizonte të reja, por nikosisht ngre edhe një çështje kuptimi, veçanërisht në lidhje me mënyrën se si i shërben zhvillimit integral të personit.
1: Leoni 14 kujtoi nevojën e një legjislacioni që mbron të drejtat dhe liritë e njerëzit, duke e vigjëluar mbi rrezikun e sundimit nga kombet më të pasura. Përsëriti edhe doktrinën shoqërore të kishës si rrugë që duhet ndjekur. Pastaj kundër kulturës së pushtetit, bëri thirrje për ndjekjen e kulturës së dashurisë të propozuar nga kisha. Në këtë kuptim, është e nevojshme të mbrojt familja, shkolla e parë e njerëzimit. Ndaj për këtë arsye, rekomendoi Ati i Shenjtë, inteligjenca artificiale nuk duhet të lejohet kurrë ta gryejë këtë qelizë parsore të shoqërisë.
2: Bota nuk ka nevojë për inteligjencë artificiale që zhvlerëson njerëzimin. Përkundrazi, ka nevojë për inteligjencë njerëzore të ndriçuar nga mençuria, për autoritet politik të udhëhequr nga ndërgjegja dhe inovacion teknologjik të udhëhequr nga bamirësia. Vetëm atëherë inteligjenca artificiale nuk do të bëhet rivale e njerëzimit, por shërbyese e mirës së përbashkët.
3: Sound legislation should encourage scientific and technological creativity.
1: Legjislacioni i mirë duhet të inkurajojë krijimtarinë shkencore dhe teknologjike, duke mbrojtur të drejtat dhe liritë e njerëzit, theksoi Papa. Duhet të mbrojë përdorusit nga shfrytëzimi, të mbrojë privatësinë personale, të garantojë transparencën në përdorimin e teknologjive në zhvillim dhe të sigurojë që ato të forcojnë institucionet demokratike. Zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale ka rrezik të krijojë forma të reja të varësisë teknologjike me kombet gjithnjë më të varura nga ato më të pasura. Ne duhet të mbetemi vigjilent në këtë drejtim për të parandaluar që inovacioni të bëhet tjetër mjet i kolonializmit ideologjik ose ekonomik.
2: Është zyrtarisht e hapur paraqitja e kandidaturave për edicionin e 8 të çmimit Zayed për vllazërimin njerëzor kushtuar individëve dhe organizatave që punojnë për bashkëtesën pasësore ndërmjet popujve. Çmimi u krijua pas takimit historik mbajtur në Abu Dhabi në vitin 2019 nga Imam i Madh i Al-Azharit Ahmed Al-Tayeb dhe nga Papa Francesku, gjatë cilit dy udhëhesit fetar nënshkruan dokumentin mbi vllazërinë njerëzore për paqen botërore dhe jetën e përbashkët. Kandidaturat mund dorëzohen deri me 1 tetor 2026 përmes faqes zyrtare të internetit të çmimit Zayed për vllazërinë njerëzore.
1: I krijuar për kujtimin e të ndjerit të shehut Zayed bin Sultan al-Nahyan, themeluesi i Emirateve të Bashkuara Arabe, çmimi i cili përbëhet nga një vlerësim prej 1 milion dollarësh, synon të nxjerrë në pat trashëgimin morale të shehut Zayed, shpirtin e tij humanitar dhe respektin për të tjerët, si dhe angazhimin e tij për të ndihmuar pavarësisht nga feja, gjinia, raca e komësia. Çdo vit nderon ata që kontribuojnë në dialog e solidaritet.
2: Pas 44 vitesh që nga 29 gushtin 1982, Papa kthehet në Rimini. Herën e fundit ishte Gjon Pali II, cili u ndal në takim dhe më pas kremtoi meshën në Bregdet para 200.000 njerëzve. Papa Leoni kthehet në kryeqytetin e Rivierës Romanjole si pasardhës i Pietrit, në një vizitë që përfshin takimin e 47 vjetorit të vllazërisë të Lëvizjes Kishtare Katolike, Bashkim e Çlirim, dhe diocezën me një vëmendje të veçantë për shpirtrat më të brisht qytetit njohur për jetën në natës verore. Në katedrale, papa do takohet me afërsisht 650 personat smurt, paaft dhe dvarfër të ndihmuar nga Caritasi për para se ta përfundoj ditën e ti me kremtimin e meshës shenjte.
1: Qyteti me zipret i tregoj papës anën e ti më të mirë për mes besimtarve që do të dynden nga rajoni Emilia Romanjës e të shumë pushuesve që zgjodhën Riminin për t'i kaluar aty ditët më të bukura të verës. I peshkvi, Nikolo Anselmi, është i bindur se kjo vizit do të lërë një përshtypje të paharrueshme tek të rinjt, madje edhe tek të largtit, ndoshta të tërhequr nga kureshtja për ta parë papën. Rimini është kryeqyteti i turizmit verior. Çfarë do të thotë për diocezën ta mirëpres papën në mes të gushtit në zemër të sezonit të plazhit? Të dëgjojmë peshkvin.
4: I giornali le statistiche qui dalla nostra riviera.
2: Gazetat dhe statistikat kujtojnë se afërsisht 7-8 milion njerëz kalojnë për rivjerën tonë gjatë këtyre 4 muajve. Sigurisht, jo gjithë do t'jenë këtu për këtë rast, por për kishën e Riminit tash gjithë një sfidë dëshmie, mirëseardhje, mirësie, aftësie për dialog, të dish si qëndrosh zbashku midis familjeve, trinjve, jetës së ditës, jetës natës, gjithmonë në një mënyrë për ta jetuar atë që papa quan njerëzim madhështor. Këtu është shumë i larmishëm dhe vjen nga mbar bota, mbar Evropa dhe mbar Italia.
1: Pas dite, papa do të takohet me më të likshtit, me të smurët, në katedralen e Riminit. Çfarë çasti do të jetë ky për kishën e Riminit?
4: È un momento importante, abbiamo scelto che nelle tre tappe.
2: Ky është vërtet çast i rëndësishëm. Zgjodhëm tri etapa riminese. E para në Meting, e dyta në takim me smurt, e treta me të burgosurit, personat me aftësi të kufizuara dhe trinj që ndjekin programe terapeutike në komunitetin e Papës Gjonit 23 edhe në San Patrignano. Besoj se ky është një çast i rëndësishëm sepse mes trazirave të mëdha që karakterizojnë verën e Riminit, nuk duam të harrojmë se ka njerëz që janë më të prekshëm se të tjerët, që po luftojnë, po kalojnë kohë të vështira në jetën e tyre. Ata duhet të jenë qendër të vëmendjes të papës, të jetës së kishës dhe të shoqërisë në tërësi. Kështu që e konsiderojmë këtë si çast shumë të rëndësishëm. Do të ketë rreth 650 pranishëm, po aq në plazh e shumë të tjerë do të na ndjekin përgjatë rrugëve ose nga shtëpia nëpërmjet televizionit dhe radios.
1: Vizita e papës në qytetin e Rimini do të përfundoj në port, ku shkoi Shën Gjon Pali II në vitin 1982. Cila është rëndësia e kësaj meshe në det?
4: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata.
2: Eucaristia është çasti më i rëndësishëm e gjithë kësaj dite, i gjithë ditës në jetën e kishës, i gjithë ditës në jetën e çdo të krishterit. E mendoj edhe për papën, sepse rreth Jezusit i pranishëm në altar, në fjalën e tij dhe në bashkinë e mbledhur, jetohet prania e tij. E pastaj, deti, i cili është i pranishëm predikimin e jetës Jezusit, të menojmë edhe për detin e Galiles. Deti është vend thirrje, misioni, vendi ku qetësua stuhia, ku ndodhi mrekullia e peshkimit jashtëzakonshëm. Jezusi jeton ka shumë pranë detit, pastaj në plazh. Njerëz të panumër do të jenë gjendje t'i afrohen, ndoshta besimtarët, por edhe ata kureshtarë për personin e atit shenjtë. E ti drejtohen edhe për me shumë vullnetarve fjalës ti, misionit të ti. Është vend shumë i rëndësishëm nga perspektiva e dëshmisë dhe e misionit.
1: Në zemër të Republikës, një dëshmi paqe që i flet botës është mbishkrimi që qëndron në hyrje të shtetit të San Marinos, i cili është gati të mirëpres nesër papën Leoni XIV. Në Apeninet qendrore të Italisë, me skodrave të buta ende të përvoluara nga vapa e verës, rrugët janë zbukuruar për fest për ardhjen e papës. Bluja e qelët dhe e bardha e flamurit të mikroshtetit, që e ka libertasin në themelin e vet, ndërthuren me të bardhën dhe të verdhën e flamurit të Vatikanit. Duke ngritur sy drejt Monte Titanos dhe trikullave të tij të famshme, shihen flamurit e Republikës së San Marinos dhe të Selisë së Shenjtë, duke valvitur së bashku, të lëvizur nga e njëjta erë. Duam të forcohemi në fe, ka thënë i peshkvi i diocezës së San Marinos Montefeltro, i Zot Domenico Beneventi, në një intervistë për mediat e Vatikanit. Prelati e sheh vizitën e Papës si një inkurajim për diocezën në rrugët e mikpritjes, mbështetjes, pajtimit dhe paqes.

Dëgjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotën, peshkatar dhe apostuj, takimet e para me miqtë. Jezusi kaloi 40 ditë dhe 40 nëtë në shkretë e tirë, duke agjëruar e duke u lutur, e tani ishte gati të zbriste përsëri poshtë luginës drejt Jordanit, dhe unis e arriti rreth mesditës në bregun e lumit. Bregu zhurmonte nga njerëzit që kërkonin pagzim dhe dëgjonin predikimet e Gjonit, Gjon Pagzusit. Rreth tij shtyhej një turr ndjekësish. Të nesërmen, Gjoni ende atje me dy nga dishepujt e tij, duke parë Jezusin ndërsa kalonte asaj të pari, e tregoi me gisht e tha:

0: ja qengji i hyjt, ai që shlyn katët e botës. Dy dishepujt, Andreu dhe Gjoni, jangullin sytë. Ishte i njëti njeri, i pakzuar disa javë me parë. E dy dishepujt, duke dëgjuar të flitej kështu për të, e ndoqen Jezusin, ecën mbi gjurmët e hapave të ti, pak më largë. Njëri kishte trup të fuqishëm peshkatari, mësuar me punë të palodhur, ndërsa tjetri ishte në lulet e rinis. Jezusi u kthye sa kaq e duke i parë që po e ndisnin, u tha atyre, "Çfarë kërkoni?" Dishepujt përgjigjen, "Rabi, mësues, ku po shkon?" E Jezusi u tha atyre, "Ejani e shikoni." Kështu ata shkuan dhe panë se ku strehohej e qëndruan me të atë ditë. Ishte rreth orës 4 të pasdites. Gjithçka filloi kështu. Dishepujt e Gjonit, pararënësit e Mesis, e njohin Jezusin dhe u mahnitin prej tij. Më i riu nga të dy e ngulin mendje për gjithmonë në kohën kur arritën në vendin ku Jezusi kishte ngritur çadrën. Nazarenësi foli pak gjatë rrugës, nuk nxitohej tim sonte, duke dashur të ndante jetën me ta. Po kush ishte ai njeri në të vërtet, si mund të shihte në zemër të tyre? Than kështu me vete e nisen të njehen të dashur, të mirëpritur, të prekur deri në zemër, nga diçka e papërshkrueshme, diçka që ndodhte për herë të parë në jetën e tyre. E atë që ka jetuan nuk deshen të manin veç për vete. Njëri nga ata të dy që i kishin dëgjuar fjalët e Gjonit dhe kishin ndjekur, ishte Andreu, vllai i Simon Pietrit. Ai u takua së pari me vllain e tij Simonin dhe i tha, "E gjetë Mesin dhe e qoj tek Jezusi." Për Simonin, takimi i tij i parë me Jezusin ndodhi përmes Andreut, e sidomos përmes entuziazmit se kishte gjetur Mesin. Simoni ishte më i shkurtër se vllai i tij Andreu, por edhe ai ishte i fuqishëm. Të dy kishin lindur në Betsaida, e të dy punonin në kooperativën e vogël të peshkimit përgjatë bregdetit që qënte në Kafarnaum, ku jetonin me familjet e tyre. Simoni ishte bujar, por edhe i vrullshëm. Dinte si t'i shfrytëzonte mundësitë që ndeshte në Kafarnaum, ull kryq tregtije e shkëmbimesh. Simoni ishte njëri praktik, prandaj ndjeu nevojën për ta njohur me thellë historinë e vllajit të tij. Ajo që bindit vepronte ishte drita e çuditshme në sytë e Andreut. Nazarenasi i priste të dy vëllezit e si i pa duke ofruar, u ngrit që t'i takonte, përqafoi Andreun, pastaj u kthye nga Simoni, duke e parë Jezusi tha: "Ti je Simoni, biri i Gjonit, do të quhesh Kefa, që do thot Pjetër." Të nesërmen, ata u nisën me Jezusin për të kthyer në Galilei dhe u ndalin në Betsaida. Këtu Nazarenasi takoi Filipin, një të ri të gjatë dhe të dobë, mik fëmirie i dy vëllezërve. Jezusi i tha Filipit, që ishte nga Betsaida, qyteti Andreut dhe Pietrit, "Më ndiq." Sakaq Filipi takoi Natanaelin dhe i tregoi, "E gjetëm atë për të cilin Mojsiu shkroi në ligj, e shkruan edhe profetet, Jezusin nga Nazareti, birin e Jozefit." E Natanaeli tha, "Pse po del kando i gjë e mirë edhe nga Nazareti?" Natanaeli, i quajtur Bartolomeu, reagoi si moskush. Nazareti ishte një qytet i vogël, emri të cilit nuk ndeshet kur në shkrimet e shejta, një vend që kalon pa u vënë re. Jezusi, duke parë Natanaelin që po vinte drejt tij, tha për të, "Ja, një izraelit i vërtet, në të cilin nuk ka mashtrim." E Natanaeli, i çuditur sa më s'ka, e pyti, "Si me njihte ti?" Jezusi u përgjigj, "Para se Filipit të thriste, kur ishe nën fik të pash." E Natanaeli u përgjigj, "Rabi, ti e biri i hyjt, ti e mbreti i Izraelit. Kështu Natanaeli u habit që u pa para se të shihej. Pietri, Andreu dhe Filipi, djali vogël i Zebedeut, Gjoni me zemër të madhe, ishin gjithmonë gati për të ndjekur Mesusin, Jezusin, Nazarenasin. Vetëm pak ditë kaluan dhe tashmë një grup i vogël miq mlidhesh rreth Jezusit, kurreshtar për ta njohur, të magjepsur nga shikimi dhe fjalët e tij, të gatshëm ta ndjekin. E ndërsa u ulën për drekë në shtëpinë e Filipit, duke shijuar peshk të pjekur në skar, Juda Tadeu, një kushëri i Jezusit nga ana Jozefit, troket në derë pa frymë. Maria sjell një mesazh për të birin. Ajo po të pret ty dhe miqtë tu nesër në kanë për dasmën e Suzanës, i thot. E Jezusi, pasi e përqafon kushëririn e tij, i cili bashkohet me grupin, i thot: "Çdo dëshirë që ka nëna ime, është edhe dëshira ime. Të shkojmë pra atje."
1: Sot 21 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Piu në 10 pap. Shën Piu i 10 pap reformator që me katekizmin e tij e bëri doktrinën e fesë kuptueshme për të gjithë besimtarët, jetoi në një periudhë të trazuar historike. Liria dhe vërteta janë udha që na çojnë deri te paqja, mësonte Shën Piu i 10. Katekizmi i Piut 10 në gjuhën shqipe u përkthy nga prifti kosovar Monsinjor Nikolmini me titullin Katekizmi i vogël e besimi katolik.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 21 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Tundimi për të ndërtuar një kull të re të Babelit, ku pushteti, efikasiteti dhe kontrolli errësojnë fytyrën e personit njerëzor. Ky është një nga rreziqet që Papa Leoni 14 e theksoi gjatë takimit në Sallën Klementine me pjesëmarrësit në takimin e 17 vjetor të rrjetit ndërkombëtar të Ligjvënësve Katolik, organizatë lindur në vitin 2010 me misionin e rrjedhzimit të Ligjvënësve Krishterë në mbrojtjen e dinitetit të çdo qenie njerëzore. Papa kujtoi temën e takimit të tyre që mbahet në Romë deri në 23 gusht me titull Digniteti njerëzor dhe inteligjenca artificiale, sfidat, mundësitë dhe kontrolli, për të ofruar një reflektim të thellë në anglisht mbi inovacionin teknologjik, i cili sigurisht hap horizonte të reja, por nikosisht ngre edhe një çështje kuptimi, veçanërisht në lidhje me mënyrën se si i shërben zhvillimit integral të personit.
1: Leoni 14 kujtoi nevojën e një legjislacioni që mbron të drejtat dhe liritë e njerëzit, duke e vigjëluar mbi rrezikun e sundimit nga kombet më të pasura. Përsëriti edhe doktrinën shoqërore të kishës si rrugë që duhet ndjekur. Pastaj kundër kulturës së pushtetit, bëri thirrje për ndjekjen e kulturës së dashurisë të propozuar nga kisha. Në këtë kuptim, është e nevojshme të mbrohet familja, shkolla e parë e njerëzimit. Ndaj për këtë arsye, rekomendoi Ati i Shenjtë, inteligjenca artificiale nuk duhet të lejohet kurrë ta gryejë këtë qelizë parsore të shoqërisë.
2: Bota nuk ka nevojë për inteligjencë artificiale që zhvlerëson njerëzimin. Përkundrazi, ka nevojë për inteligjencë njerëzore të ndriçuar nga mençuria, për autoritet politik të udhëhequr nga ndërgjegja dhe inovacion teknologjik të udhëhequr nga bamirësia. Vetëm atëherë inteligjenca artificiale nuk do të bëhet rivale e njerëzimit, por shërbyese e mirës së përbashkët.
3: Sound legislation should encourage scientific and technological creativity.
1: Legjislacioni i mirë duhet të inkurajojë krijimtarinë shkencore dhe teknologjike, duke mbrojtur të drejtat dhe liritë e njerëzit, theksoi Papa. Duhet të mbrojë përdorusit nga shfrytëzimi, të mbrojë privatësinë personale, të garantojë transparencën në përdorimin e teknologjive në zhvillim dhe të sigurojë që ato të forcojnë institucionet demokratike. Zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale ka rrezik të krijojë forma të reja të varësisë teknologjike, me kombet gjithnjë më të varura nga ato më të pasura. Ne duhet të mbetemi vigjilent në këtë drejtim për të parandaluar që inovacioni të bëhet tjetër mjet i kolonializmit ideologjik ose ekonomik.
2: Është zyrtarisht e hapur paraqitja e kandidaturave për edicionin e 8 të çmimit Zayed për vllazërimin njerëzor kushtuar individëve dhe organizatave që punojnë për bashkëtesën pasësore ndërmjet popujve. Çmimi u krijua pas takimit historik mbajtur në Abu Dhabi në vitin 2019 nga imami i madh i Al-Azharit Ahmed Al-Tayeb dhe nga Papa Francesku, gjatë cilit dy udhëhesit fetar nënshkruan dokumentin mbi vllazërinë njerëzore për paqen botërore dhe jetën e përbashkët. Kandidaturat mund dorëzohen deri me 1 tetor 2026 përmes faqes zyrtare të internetit të çmimit Zayed për vllazërinë njerëzore.
1: I krijuar për kujtimin e të ndjerit të shehut Zayed bin Sultan al-Nahyan, themeluesi i Emirateve të Bashkuara Arabe, çmimi i cili përbëhet nga një vlerësim prej 1 milion dollarësh, synon të nxjerrë në pa trashëgiminë morale të shehut Zayed, shpirtin e tij humanitar dhe respektin për të tjerët, si dhe angazhimin e tij për të ndihmuar pavarësisht nga feja, gjinia, raca, komësia. Çdo vit nderon ata që kontribuojnë në dialog e solidaritet.
2: Pas 44 vitesh që nga 29 gushti 1982, Papa kthehet në Rimini. Herën e fundit ishte John Paul II, cili u ndal në takim dhe më pas kremtoi meshën në Bregdet para 200.000 njerëzve. Papa Leoni kthehet në kryeqytetin e Rivierës Romanjole si pasardhës i Pietrit, në një vizitë që përfshin takimin e 47 vjetorit të vllazërisë të Lëvizjes Kishtare Katolike, Bashkim e Çlirim dhe diocezën me një vëmendje të veçantë për shpirtrat më të brisht qytetit njohur për jetën në Natës Verore. Në katedrale, papa do takohet me afërsisht 650 personat smurt, paaft dhe dvarfër të ndihmuar nga Caritasi për para se ta përfundoj ditën e ti me kremtimin e meshës shenjte.
1: Qyteti me zi preti tregoj papës anën e ti më të mirë për mes besimtarve që do të dynden nga rajoni Emilia Romanjës e të shumë pushuesve që zgjodhën Riminin për t'i kaluar aty ditët më të bukura të verës. I peshkvi, Nikolo Anselmi, është i bindur se kjo vizit do të lorë një përshtypje të paharrueshme tek të rinjt, madje edhe tek të largtit, ndoshta të tërhequr nga kureshtja për ta parë papën. Rimini është kryeqyteti i turizmit verior. Çfarë do të thotë për diocezën ta mirëpresë papën në mes të gushtit në zemër të sezonit të plazhit? Të dëgjojmë peshkvin.
4: I giornali le statistiche qui dalla nostra riviera.
2: Gazetat dhe statistikat kujtojnë se afërsisht 7-8 milion njerëz kalojnë nëpër rivjerën tonë gjatë këtyre 4 muajve. Sigurisht jo gjithë do të jenë këtu për këtë rast, por për kishën e Riminit tash gjithë një sfidë dëshmie, mirëseardhje, mirësie, aftësie për dialog, të dish si qëndrosh së bashku midis familjeve, trinjve, jetës së ditës, jetës natës, gjithmonë në një mënyrë për ta jetuar atë që papa quan njerëzim madhështor. Ktu është shumë alarmishëm dhe vjen nga mbar bota, mbar Evropa dhe mbar Italia.
1: Pas dite, papa do të takohet me më të likshtit, me të smurët, në katedralen e Riminit. Çfarë çasti do të jetë ky për kishën e Riminit?
4: È un momento importante, abbiamo scelto che nelle tre tappe.
2: Ky është vërtet çast i rëndësishëm. Zgjodhëm tre etapa riminese, e para në meeting, e dyta në takim me smurt, e treta me të burgosurit, personat me aftësitë kufizuara dhe trin që ndjekin programe terapeutike në komunitetin e Papës Gjonit 23 edhe në San Patrignano. Besoj se ky është një çast i rëndësishëm sepse mes trazirave të mëdha që karakterizojnë verën e Riminit, nuk duam të harrojmë se ka njerëz që janë më të prekshëm se të tjerët, që po luftojnë, po kalojnë kohë të vështira në jetën e tyre. Ata duhet jenë qendër të vëmendjes të papës, të jetës së kishës dhe të shoqërisë në tërësi, kështu që e konsiderojmë këtë si qast shumë të rëndësishëm. Do të ketë rreth 650 pranishëm, po aq në plazh e shumë tjerë do të na ndjekin përgjatë rrugëve ose nga shtëpia nëpërmjet televizionit dhe radios.
1: Vizita e papës në qytetin e Riminit do të përfundoj në port, ku shkoi Shën Gjon Pali II në vitin 1982. Cila është rëndësia e kësaj meshe në det?
4: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata.
2: Eucaristia është çasti më i rëndësishëm e gjithë kësaj dite, i gjithë ditës në jetën e kishës, i gjithë ditës në jetën e çdo të krishteri. E mendoj edhe për papën, sepse rreth Jezusit i pranishëm në altar, në fjalën e tij dhe në bashkinë e mbledhur, jetohet prania e tij. E pastaj, deti, i cili është i pranishëm predikimin e jetës Jezusit, të menojmë edhe për detin e Galiles. Deti është vend thirrje, misioni, vendi ku qetësuas tuhia, ku ndodhi mrekullia e peshkimit jashtëzakonshëm. Jezusi jeton ka shumë pranë detit, pastaj në plazh. Njerëz pa numër do të jenë gjendje t'i afrohen, ndoshta besimtarët, por edhe ata kurështarë për personin e atit shenjtë, e t'i drejtohen edhe për me shumë vullnetarëve fjalës të tij, misionit të tij. Është vend shumë i rëndësishëm nga perspektiva e dëshmisë dhe e misionit.
1: Në zemër të Republikës, një dëshmi paqe që i flet botës është mbishkrimi që qëndron në hyrje të shtetit të San Marinos, i cili është gati të mirëpres nesër papën në Leoni i 14. Në Apeninet qendrore të Italisë, me skodrave të buta ende të përvëluar nga vapa e verës, rrugët janë zbukuruar për fest për ardhjen e papës. Bluja e qelët dhe e bardha e flamurit të mikroshtetit, që e ka libertasin në themelin e vet, ndërthuren me të bardhën dhe të verdhën e flamurit të Vatikanit. Duke ngritur sy drejt Monte Titanos dhe trikullave të tij të famshme, shihen flamurit e Republikës së San Marinos dhe të Selisë së Shenjtë duke valvitur së bashku, të lëvizur nga e njëjta erë. Duam të forcohemi në fe, ka thënë i peshkvi i diocezës së San Marinos Montefeltro, im zot Domenico Beneventi, në një intervistë për mediat e Vatikanit. Prelati e sheh vizitën e papës si një inkurajim për diocezën në rrugët e mikpritjes, mbështetjes, pajtimit dhe paqes.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotën, peshkatar dhe apostuj, takimet e para me miqt. Jezusi kaloi 40 ditë dhe 40 nëtë në shkretë e tirë, duke agjëruar e duke u lutur, e tani ishte gati të zbriste përsëri poshtë luginës drejt Jordanit, dhe unis e rriti rreth mesditës në bregun e lumit. Bregu zhurmonte nga njerëzit që kërkonin pagzim dhe dëgjonin predikimet e Gjonit, Gjon Pagzusit. Rreth tij shtyhej një turr ndjekësish. Të nesërmen Gjoni ende atje me dy nga dishepujt e tij, duke parë Jezusin ndërsa kalonte asaj të pari, e tregoi me gisht e tha:

ja qengji i hyjt, ai që shlyn katët e botës. Dy dishepujt, Andreu dhe Gjoni, janë ngulin sytë. Ishte i njëti njeri, i pakzuar disa javë me parë. E dy dishepujt, duke dëgjuar të flitej kështu për të, e ndoqen Jezusin, ecën mbi gjurmët e hapave të ti, pak më largë. Njëri kishte trup të fuqishëm peshkatari, mësuar me punë të palodhur, ndërsa tjetri ishte në lulet e rinisë. Jezusi u kthye sa kaq e duke i parë që po e ndiqnin, u tha atyre: "Çfarë kërkoni?" Dishepujt përgjigjen: "Rabi, mësues, ku po shkon?" E Jezusi u tha atyre: "Ejani e shikoni." Kështu ata shkuan dhe panë se ku strehohej e qëndruan me të atë ditë. Ishte rreth orës 4 të pasdites. Gjithçka filloi kështu. Dishepujt e Gjonit, pararënësit e Mesis, e njohën Jezusin dhe u mahnitin prej ti. Më i riu nga të dy e ngulin mendje për gjithmonë në kohën kur arritën në vendin ku Jezusi kishte ngritur çadrën. Nazarenësi foli pak gjatë rrugës, nuk nxitohej tim sonte duke dashur të ndante jetën me ta. Po kush ishte ai njeri në të vërtetë, si mund të shihte në zemër të tyre? Thanë kështu me vete e nisën të njehen të dashur, të mirëpritur, të prekur deri në zemër nga diçka e papërshkrueshme, diçka që ndodhte për herë të parë në jetën e tyre. E atë që ka jetuan nuk deshen të manin veç për vete. Njëri nga ata të dy që i kishin dëgjuar fjalët e Gjonit dhe kishin ndjekur ishte Andreu, vllai i Simon Pietrit. Ai u takua së pari me vllain e tij Simonin dhe i tha: "E gjetë Mesin dhe e qoj tek Jezusi." Për Simonin, takimi i tij i parë me Jezusin ndodhi përmes Andreut, e sidomos përmes entuziazmit se kishte gjetur Mesin. Simoni ishte më i shkurtër se vllai i tij Andreu, por edhe ai ishte i fuqishëm. Të dy kishin lindur në Betsaida, e të dy punonin në kooperativën e vogël të peshkimit përgjatë bregdetit që qënte në Kafarnaum, ku jetonin me familjet e tyre. Simoni ishte bujar, por edhe i vrullshëm. Dinte si t'i shfrytëzonte mundësit që ndeshte në Kafarnaum, ullë kryq tregtije e shkëmbimesh. Simoni ishte njëri praktik, prandaj ndjeu nevojën për ta njohur me thellë historinë e vllajit të tij. Ajo që bindit vepronte ishte drita e çuditshme në sytë e Andreut. Nazarenasi i priste të dy vëllezit e, si i pa duke ofruar, u ngrit që t'i takonte. Përqafoi Andreun, pastaj u kthye nga Simoni, duke e parë Jezusi tha: "Ti je Simoni, biri i Gjonit, do të quhesh Kefa, që do thot Pjetër." Të nesërmen, ata u nisën me Jezusin për të kthyer në Galile dhe u ndalin në Betsaida. Këtu, Nazarenasi takoi Filipin, një të ri të gjatë dhe të dobë, mik fëmirie i dy vëllezërve. Jezusi i tha Filipit, që ishte nga Betsaida, qyteti i Andreut dhe Pjetrit: "Më ndiq." Sa kaq, Filipi takoi Natanaelin dhe i tregoi: "E gjetëm atë për të cilin Mojsiu shkroi në ligj, e shkruan edhe profetet, Jezusin nga Nazareti, birin e Jozefit." E Natanaeli tha: "Pse po del kando i gjë e mirë edhe nga Nazareti?"

0: kur ishe nën fik të pash. E Natanaeli u përgjigj: Rabi, ti je biri i hyjit, ti je mbreti i Izraelit. Kështu Natanaeli u habit që u pa para se të shihej. Pietri, Andreu dhe Filipi, djali i vogël i Zebedeut, Gjoni me zemër të madhe, ishin gjithmonë gati për të ndjekur Mesusin, Jezusin, Nazarenasin. Vetëm pak ditë kaluan dhe tashmë një grup i vogël miq mlidhesh rreth Jezusit, kurreshtar për ta njohur, ma gjepsur nga shikimi dhe fjalët e tij, të gatshëm ta ndjekin. E ndërsa u ulën për drekë në shtëpinë e Filipit, duke shijuar peshk të pjekur në skarr, Juda Tadeu, një kushëri i Jezusit nga ana Jozefit, troket në derë pa frymë. Maria sjell një mesazh për të birin: Ajo po të pret ty dhe miqtë e tu nesër në kanë për dasmën e Suzanës, i thot. E Jezusi, pasi e përqafon kushëririn e tij, i cili bashkohet me grupin, i thot: Çdo dëshirë që ka nëna ime, është edhe dëshira ime. Të shkojmë pra atje.
1: Sot 21 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Piu në 10 pap. Shën Piu i 10 pap reformator që me katekizmin e tij e bëri doktrinën e fesë të kuptueshme për të gjithë besimtarët, jetoi në një periudhë të trazuar historike. Liria dhe vërteta janë udha që na çojnë deri te paqja, mësonte Shën Piu i 10. Katekizmi i Piut 10 në gjuhën shqipe u përkthy nga prifti kosovar Monsinjor Nikolmini me titullin Katekizmi i vogël e besimi katolik.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.